Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nu. تتمسكي بالأرض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحر شمسون شمون نول بار شمسون شمون نول.

5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nu. بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحر شو مسوي شي مو نول شو مسوي شي مو نول